містом над стригами. Дивники, дзвоники над крошнами парку з годбами жабіх млак, кораки воротних ботів над заспаними рекламними панове.